0: Natama sandwa sai nori mu masai nori sangpesu sakiti kada dia meneluko to yawa natama dosae kanye nua ina dosae na iduki na pa natama dosae gergirmo luko
1: ai fezal
0: agergirwo yawa na so adaki
1: oh dosae you know me wa wo munti ye ko gari saji wazia
0: meme
1: don wazia ne na momi kwa don ba me la kaji ma na kro do sa so kanso
0: meme
1: don ye kare no pro kanyi mana do kwa
0: meme
1: don do sa ya mi ya sa mi nem album yiri se so mi kwa
0: oh
1: ya no mun ya yoro 2011 ba
0: 11 ya ya ra mi
1: 11 ya ra mi kwa
0: kika
1: don magobia magobi mo madama badamo mati mabatimo amane gusu ona kanyora
0: go meme
1: tombe ko ba gusu otura ro
0: awuri
1: donc je sais so manu ona ne ya mo atonu ke okwa ki ama okwa nu ya ya
0: meme
1: eh do mi yenti ya ko wa
0: to
1: awuri pisan do mi yesa wa
0: wa to ya me wa to mwara akeu kwa mi ende
1: ya mi ya na ya na me na na ko ngwa donc an ye so ale ki ka o gi awun ya ye so
0: me me sari wi kun ko do sa e no un kun ti wa mi so
1: yo yan koro yan koro donc ye dia ba sa kro se sura su wo mu yara mta
0: me me
1: donc sara yori wa an yoro pa asombru ko iso
0: me me
1: donc un suruti an suriru to pare da kwa
0: ya nsa jiso ya busugo ni ni kwa mimi ko bada yin de
1: ya me ya me
0: anda ansenda nka kwara de me gando tinu duwa wa
1: pango
0: gasa
1: yendia sa una ne mi kwa yendia luku na rika gabu ba una ne mi
0: una ne mi
1: eh
0: kika
1: romi sa
0: ya wa na wa na siara mena ni sa yinwa sa kuma urado sa pa so domi dosi wa minu wo yi bawa.

0: No, se andasse indurizzando. Wato, bawabo gisantoru badaba kiba nusanku buama wone bandiwa wone menea san to ye uma wen kimo iba gerum pro igwa sia zero de amono
1: Ya Zika, makiru soa soa
0: oh
1: ton kuro seru ka kasu
0: hmm
1: yo po ya ban kun yara ko
0: yankoro yankoro
1: kaba wa baka mukuro ku nun shimi
0: oh
1: ye ban ka wi ge kin sona kwa
0: mieme wa to ban kuro titin kirmo ban ki wi wa wi rada
1: don kaba wa mieme ko bambo seru
0: hmm
1: ni don atuba la kirmo
0: dansan san
1: don
0: san
1: kuro winti ku wi wi ra ku somurmo
0: oh
1: bo wa mi ge ma ba o mo kwa
0: bon ko on do tin wa
1: po ne no po ne ya po awon ro po nso po yin ro si pa nkuro po osu
0: o po osu a
1: se ara no mo wa ne bale won bale won bale won aro te so
0: nyande to nda sai
1: donc sari sari ka ka zo fesel
0: nam
1: to nun an kun ya sara gi wo
0: mie me mie me mie me
1: ama ma ton kuro nun ki
0: oh
1: ye kuro zero
0: zero e ko gwasia. Ba mi ni me klimajini ngoka wi ka gari mo bidia swansi makanka mawo iba gari mpo ma wesa yinga
1: ano yo gero lo
0: san san
1: ye jwana yo ne jurektore kon wi vila bania
0: mieme nyo ba wibara yikan
1: ne moro nsi ya pang pang ka wi makada
0: kakaru makatida ah ok ma gari giri ya walai ya
1: loko besa merobu
0: oh
1: ka babe
0: oh
1: ba wadi tote biwin durowa ma
0: oh
1: ibe shiyon
0: neme
1: gari conseil ya wele baba oreke
0: neme
1: mais akunyora susun susun ane wane woni mine o sami a mine o an wi seri waro an wi wi waro on bi unti wa on wi seri wa maro
0: san san
1: on wi atuba na nso
0: san san san san san san san
1: a tout moment l'on peut changer
0: neme
1: yen toru seri tolu kun po kosi kwa
0: mi san
1: tonu kun tonu ngusuno
0: neme
1: ka pe an tonu wa gizo bwe bwe si a pari wiwe wolo
0: ugwa si atom bukro
1: ya iba
0: ya yang bro ya wa ya wa toto
1: meka gisho ya ntombo waro ke okwe domi metono kanun kimi we are mia wiki unu wa mokwa
0: mia mende we ne san
1: awa gamara wanje ma mero bisuru so bia ba kula ba nyoro nkuro die ma e be se ngono wa be se mo ye kuro ya wa to so dom ma joko sibu namo
0: nyanda
1: ma to ma si ban dona ma be se ngo biro
0: ngo biro yende we ne san me
1: ya na ga ne ba to nu kum ba to nda kum bararu abara ruga no weba abara ruga weba suku bato
0: aoni
1: ya bara ruire suki ana kwa
0: mi
1: suki rungari po
0: mi
1: ya
0: mi
1: gari kwa fisari gusu sumbura ko
0: ami ya rabbi yama na siara luko nde ma dasi pa kuma so kurama ina king mama bikia luko mendi adu su tur wa senka ten ki son toru girari wen albombo yewa akpia a ya rabbi teme luko loko domi yan ko ro so pe si do si ikuru so ka pe mi ni do si yi won ware bi tan ko si ikuru so
1: yan pe ko
0: ya ka so be so ya do si yi kwa ya album yi kwa te me
1: den ka tra album ba ko yari mi
0: ya wa so a o
1: ya wa so
0: ya nya yari
1: pa yan ka te bo
0: mi ni ndi ka sa pi ko ko turuma
1: yan ka te bo
0: tika ya wa mena ndi urama bi kya te ni so ni sa ko gina do sa ni so ade ke pi ko so ma enti no

0: Luku. Ndo sa ina so adaki mu na se nan kin nyen yora sia. Don mi ya gari giramu ya ya sun gari sun mu. To, Luku. Ewe ane giso baro parun dia kura ma. Ma baro pati awon ndo tokonu won ko tokosu. Abin gari duari. Awu marogi gwasia. Amma ma kin amin gari ko. To. Genun de ma wa yeso aka busiku ni kwa de amana kwa luko
1: Faisal
0: naam
1: gozon ku resu bi guturuma kwa
0: ami ya rabbi
1: akubaye na gero
0: sa
1: yamman de mari yamma ku yamman de ma kwa
0: gozon kura
1: bon domi nei wa mo ya dabi
0: meme
1: ye ma dogi so ya dunia buri kwa
0: meme Faisal na no mo ami
1: wi awa mo Maroc pro
0: o
1: baru baru dia una.
0: Tu.
1: Aku bayar lagi rumah.
0: Sasa. Anu no, mem ini.
1: Kata nuni ayah wa bak pak kutiro. Umango kak koko normo. Nanya mango, oka mango koko normo. Siapa tu di ke muai gak muai.
0: Muai mekoh eko.
1: Aku bang.
0: Sasa.
1: Ama wim biu ak parako. Anu wa kak kurat tanu. Tanu ko kirame. Wia yisinu promo. Jam tu ba?
0: Sasa.
1: Banti mo ami. Ona suka beda mo.
0: Aku?
1: Ama win kurabu ukuratano bu pokodu ya. Oman kuranti pokodu ya me ya mo. Kuratano bara du.
0: Kuratano bako du akpa win kuranti ti mo. Wahala mo. Buturu.
1: Kuranti oman go ka koko normal me.
0: Aku?
1: Kuragi ya wi ulan wi bari pakiri.
0: Buturu.
1: Donc, iya ni na men na.
0: Miami.
1: Ne, tono ara ni tono gari sokpo ka no kwa.
0: Miami.
1: Do iya na ka kwami. Donc ton ngwele a guturu ba won guturu an nera me amu ya ngwele yenu am moye akumoye mba
0: le
1: maya won ya wele a ku ko ba mi a urako
0: izo
1: ya won
0: kika
1: ama meru wala mo ba won wala mo sai won ti pa won awu maro pan pe diira to yara man turi
0: wo
1: ben guturu tera ka be turi mam ben ti ba briki bakola ma bakola ku ba mura
0: aku
1: to guturu tie tan machine biriki ko muraro sai ko nda ma kazu biriki wa gan mo ai ga ma sari
0: yan tonda
1: yaro no yelo sa waro dibia
0: gasa
1: dasaro to biara wa guju ma no inno ga fara ko
0: den
1: de bra bara banda banga to gan sina bi bara ntongi bu guju ma ban ton guju bu guju ma ko ano wale wi bo mora
0: he
1: wale wi bo mora
0: un titi duari yo ko
1: un titi un na un sobra wa mo mi a ko mo na
0: gelo sa
1: donc guturu ma nyenu aka eko
0: oh
1: ya sara mo kwa mi tono ro sina biwe to mo foto we rudi
0: buturu
1: o unwi ya foto no bo kan yeno ko ta ya iko ko wita ka kwa
0: o kana wa se e o bi an ko ti pin
1: to ko go mbi bu mwe to ma sa wi o
0: na wa
1: donc
0: na wa no
1: ya aka do sa yenu mi kwa donc ne il
0: faut
1: to ba en
0: garisan
1: eh wiko kwasi mingi
0: kwasi mieme
1: ama aras baure duo nya bakanu ya rusoku maguso on piko kan ari ya won fami babbi
0: mieme ay konko
1: eh bande ba benti banda ma kabem akrobasi no ay fami gabon tiba wa
0: toto
1: akrobasi giba kan gaba mo ban bamboy ma shura ma jantu ba yero
0: mieme
1: ama guso ko wa mi wa mo kwa
0: mieme
1: atube ya rageru
0: sasa
1: hee donk guzon sumbura kwa
0: ami ya rabi ya mwa luku anwa koba intiwe ya mura mawame to mindi adosube turwa senka gison torgeli yewe ane 2004 ya asiwa sa parakundi ma adona kotonungia mungkwa 2007 wanura iruka no bayiru ma anwe mdosigbika yara abome ya mi agiro ya oh to yewe giso dosube tesowa awa te ama monti aka dimwa gison toru zansu amu debi asu mumi yakmia yanu piko dusi ami ami aka wanyenu nene de akpa maso rugarmo aka menne o meluku
1: mia gari agero gima oh na ka commerce lu menne
0: okika
1: en GNP ki
0: oh
1: il vidan ya le ki pro quoi
0: hmm
1: ya mo yene nene ananemikai wakwa
0: watuwa kwa maka kero unanoga mwa mwa
1: sasan
0: so unto dosa yara dosa yinyari be yekura kuli ambolu gababu wa mwa biba kwa nombolu gabamu ba, yaka mungkwa mede miyaki
1: ao nangpe nambolu gabu na guson siyara
0: guson siyara alhamdulillah
1: jantu bae nage mwa
0: guson nungkwa
1: na siyara na siyara dobi aktona onge yiri
0: toto
1: dwe so bu so
0: oh
1: mien na tonge o bois oui la ton yari one na no 500 million ni kaluk na no bele ka won ti aka yiri ko
0: ama ka gwa se ganu
1: awa na npe mbe yi sa soku kwa
0: me
1: atuba na gero won do na npe yen basi ana ti na ton da biro en fa ni dimo
0: allah akbar
1: atuba na gero
0: donc
1: na npe atuba na gero
0: me
1: comme c'est ni
0: o
1: Nay, nay, moi, yemi yam, mobu, yes, sura, sura,
0: de
1: mi soit, ya, pour yabu,
0: toto, mi, aïsa,
1: awa,
0: yamara,
1: awa, moulinès, va, pruna, doria,
0: kagi, yawa,
1: de mi, aïsa,
0: yawa, to, awa, kabaye, de minay, girmu, ya, mura, moya, dobe,
1: oui,
0: to, luku, so, vru, de menem, bussiru, de sou, so, yang, kuro, am, momen, pa, baduma, ndanun, kusira, me, mou, mousse, mousse, yan, de kuro, so, butem, so, ankunga wahara ganu ka nyine debi so no wahara mba akpia aka nyina gisontoro angiro mi yeko kpia ko sabu sokdo gabawa bibada kasubu nunkame ba wabu nun dera debi buwabu ka wiso ada domi meara gargiri sine meara be wasiko ya beduri mi o baki banere gisontoro ba wenno noa baba nye mba koko buka nundere meto wala mba haka nina me akabi ibo nuko
1: Fesel
0: nam
1: gano sariye bala diobekte
0: kakim
1: anuwa tonu anuwa go ganda
0: oh
1: sari u yo utula wala
0: oh
1: eh man dan u yo waka yo mamiro
0: mi oh
1: wintoro ninti iko ma gari wame don miyeza ame kwa
0: oh
1: debu so
0: oh
1: yesay na wasud mi ya mamnoni son oto ya manan so de domisibu mi baye baya de so bu kwa banki so mera no to me sambe na mo a vrai di sang pe so dove
0: ka men saka bati we
1: bati we ma ba kiane banda ti we bu kane
0: eh
1: se kiana me te to no a de bu so ma to ne mande la na we yam u a de bu bati na tege ni a de bu sori
0: oh
1: ay a de bu ticket down no bu
0: oh
1: to no akone eh Bado mo na la ruwa.
0: Na nungwa
1: besi ni kwesa wa. Ba kono. Oh da uno bo yaka dio bi meri ndo bi. Aka jesho wi no bake.
0: Ye
1: me. Ye ko mo bu ye. Tonu la sede de photo kuru me.
0: Toto toto.
1: Sede ma photo ti a.
0: Photo ti a.
1: Bo ne nei do photo kuru.
0: Do so wi aso mi
1: mo. Awi show mi mo.
0: Ye me.
1: Ye ne na mini. Na wala ko to. Do bi na turun den studio bi ka e wu mini. I fa glamia. Na la sian kan na su ja. Turundi
0: oh
1: asuba
0: nazu
1: na sana la kasi pana nan pi vumi pebio
0: ako
1: on kwa 18 heures
0: hey.
1: Pa ibuna ya wiko gina gabu mo ok bon d'abord na gina problem da mo kwa ambe gina nyoro
0: ya hey. Ya na gine di
1: na ko suruti amata ku ngina ma album tia sa ngina mansion tia ya boku de tomba iba studio tomba la namo ko na gina nyoro Mwabu ye, ne shomburu nyeru nsaliru.
0: Mie me.
1: Tomba mwa bene ya adema. Mie me. Gaba mana baba ndema.
0: Tilasi.
1: Miora ndo gosi kia mwami kwa.
0: Hehehe. Yawa.
1: Awa. So. Don, ta ema kpokoru sari. Don, na nzemi ya yowa. Gaso nzemi ya gomi kuwa. Nka na asusoma.
0: Mie me.
1: Amasa ya ego kunye wa.
0: Hehehe. Hehehe. Ah, loko. Wakoba ya imba kwa ya kwa.
1: Wallahi zifizani.
0: Atama nane susa kite susu esi ndo awa. Wiko gomboma yoro truwa uko.
1: Ya wapizani.
0: Kutruwa okpa ato. Ya wansanka wirugu mo nome dakite amokasundi ya gison sakite isa kwa meniso ane nome tedine. Ah, loko. Wakoba ya imba kwa ya kwa.
1: Wallahi zifizani.
0: Atama nane susa kite susu esi ndo awa. Wiko gomboma ba yoro trowa
1: ya bezale
0: kutruwa okpa to ya wa sanka wirgo mo no me dakite amokason di ya gison sakite isa kwa meniso ari no mo tedi ta loko wa ko ba ya imba kwa ya
1: wallahi bezale
0: tama na ne su sakite su suesi ndo awa we ko gombo ba yoro Sanka, we go, no, my, Dakite, Amokasundi, Gison, Sakite, Sakwa, Miniso, I didn't know my teddy. Mundo, Diane Do, Murubisibu, Besangiri, Soni, Metorota, Dua, Isunga Faraku, Sakudo, Sankisumigiri, Dakara, Yamega, Rogamega, Isun, Isako, Unka, Santing, Gorikiru, Tirasua, Sisuru, Kusoka, Sunsan, Panturi, Anokano, Mio, E. Lukunarindos, I, Isuadaki.

amana mi son no bayru giraya boko bato son kobu wala se bone bawe sino yenu un papa no kwasia ma win giri so ne awo ya me one masa aya tura baba nko ye tomba wero son yirwa ya son yiru kiramu yesa a damisi surun son no bayiru ka arsuma baka surun son no baita ye boko pe ba ne tomba wero yami son yiria ba meroko soa boka tombu wera sia son yirie ye ba ko ne bu wero une toni ni tibini ba wori ko win son brudawa son ko ba wori oduke yo wiro matson yirie ye o mo wera mi ni no tibini ko win son bruda inwa me wi ngari kwa kena na ne ngwene mbe no sia yami na yi betia na siwa samindi dabar kote na konka be suesia yesa besem benetin tutam wo muge sarako ye benetin so na maki kompine temba mere mudam men tutam wo mo me barako besem benetin gya za sanan ganti timuru ntomba kati saradi yeso baseria suwa besem barun men wene banda kayim wo mukeko barun me besam mo benete some barun me boku banda kayiko adama imera kwe wai bagiro waka turemi gariteyi ya baro meso kuru bagiru mu gariteyi ya batusi ya muka basa ya mbaro mimi mena ganu demeneba ya sawa ya amfani mo ya sawa ya kudi basa mtim wiso adabi bunkura mu basa mbaro me mkwi mwiso ado yeso asowa sibubi basa swa iso baye nyiru mu bayin ko karimo ba kasun yin no mu dia me edon kayode wingiri so une ibaka inami ya sawa ya kosun dera besem barun wan ka wiswada san kamanye makankam ma benete so san wa gondo yiba kuruso ba wiwa barpa kutiro pa unye besen tutam ye baran girmu me win barunti u kamenom une yea dira wiso adabi yaka wina wa gengin yako ma de supusu wiso ada ye son ye wimo wiko kana ko kari ni ba momini baba ko da pi besen son ku ye nun ti so bu da kari wesi ye ba ye ndabiro besen barume munda wa mun kun sa anda son kuino ture mia banyoro manye makankam oen barome ume nomu unkonki ume ko ture makonki akanunko buru winkun ture nomu sake so no ya ne nsame ya daro une yeba so wa wene budakar wesia ya koko sabu besem barome muwiswada ya koko sabu yebisa kimi so asuye no baturi une inye son simuma besem barum mesa so saka ini ba momomi sa men kirmoni sa kiamini adama besem ti gimeme sanande 3 suma kame nyina inwa no mar dodo kai baudi nane ngwene ma be yinti nosia nkiri deme na dabar kotenti betia nansewa samindi dabar kote na konka be swesia na kongurawa gema gya gema barakumaru giso arondisma itasi giyomi igasa tisam ba na kongiri

ne abuguru domi abugurute mitara sumi sabawura abupate basun kwa bakpe bang ayete diri medo bane ngwene bu ayete gwasia tesan tesan yebako ma gwasia mi soma dodo kaye ngwene bu kumi soma ebay turwa za sagandi yeso asowa wiusa arrondissement itase ngruguru une wiko winsi na bokurusuwa wa ukurami uda uwame somaya kasimu wimi ndabu wingiriso usonsi muma wimbora nyemia kamensaka baka sombute kosi na mu mesombute ta wiso adomi mesomaya simu mi une nukudoba wiku tusia mu wingarrondissement wimbiragian kukari dodoka nimba mumi une wikana buku somaya ku baba yekwe ni mundo dayando babe sepulu suwasu donor tusia yembiru wa bira enti mbeba wana mi gabu hebe thegi babe garibikia bengiriso bane nukudoba hebe sawe seyang somaya ye umo meoka somaya kusinamu meoka nyanda yudamu mimi ule gezika dakuru nda mwa buse nda nkura mwa nda nkusiara mwa demi ukwa kanuku sankira nudi nuku doba urakadi mebima kanamu kusuno de wimbante tudura tukira bani nuduna ingwa nomo dodo kaye omasundi ya birami gendi nane ngwine mbe nosi ya nkiri dime nasi wa mindi dabar kuti na kunka besuesi ya yes ha besem kusupremi geyo na kunda siriko bimbiragia siriko bukuro bimbiragia za sana gandi patinu na ne patiba kule na mi ni nuteteda ma teteyento bumbiru batiri nuyuru wa ba morisia mune yeni meno saki yeni ya ndede kwe yeni saki bane busun kwa mene mmankiri wa bela ndirigiba gari tiri ni bayuru wa ba morisia de tenaka nobu nutinua siriko bukuro binubu yeng swa sowa usa ku supremo guru guru Victor Dasa Adosu uwinda karwesia une gema une ikai baka na mikuru une biba wako karibi so yewene buku bukaye kuno nerasia ba wulin dakarika kuna wo biram guru guru ben gwasiru kai biati ye seria ya girwa yeku bayen garimo ya sai bako nora atamaba makuru ya kuyen satura ya kokoraro une bawo akukaribe so minendi kasapiko bako tire ne kuro urugo boko yekuro kasozo kubwa kwa ngwa so kwa dede ingwa meogirwa na nembe no sia nkredeme na siara Faisali Idrisu Bragegani Jufra Tony sanu sanu sanu kana kusuno kasun sia adar basunu turi kusuno pindumeri.